ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu,

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dilo, ka

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pokle čas smo učer bili u Snašići da nas vas vodim u Potpičan. Ženski i muški glas, ča bi reći i bračni par. Bračni par Barbić, Marija i Marko će vam zakantati Lepa mi mare.

0: What You Do To Me.
1: What You Do To Me.
0: Eto ga.
2: To mi je obilježilo moju dvotjednu emo fazu u srednjoj školi.
0: Ozbiljno, ova pjesma.
2: Ne znam zašto. Ne
0: emo fazu od dva tjedna.
2: Da, da. Moraš probat sve faze da znaš.
0: Da.
2: U koju škatulu se...
0: Ja još nisam došao u emo fazu.
2: Ne.
0: Da.
2: Da, imao sam neke metal faze, emo... sve je počelo sa hip-hop fazom. Baš sam, pokazat ću ti, bio sam kao onaj lik iz igrice, kako se zove onaj što skače? Icy Towers igra?
0: Možda,
2: e,
0: da.
2: Bio sam metar i po, najšire brgeše, najšire maje i vunene kape do obrva politi.
0: Bio si širi nego dalje.
2: Da, da. Ja, ali i onda sam, čak sam dosta rano našao fazu gdje sam...
0: Ostao si na nekoj rokerici.
2: Da, da, da.
0: Ali dobro, dobro jutro Matija.
2: Dobro jutro Valter.
0: Evo nas, 19.9.2026. Jesen, ne da je službeno tu, nego tu je. I dalje je toplo, pala je kiša, noćas i tako dalje. Ali imat ćemo danas ok, čini mi se, subotu. Po prognozama. Ali evo, organizirajte si kako ćete, nekome paše, nekome ne paše i tako dalje. More sigurno još toplo za one koji ovoga se kupaju, ali evo, s nama je i Florijan Odobašić u tehnici, u režiji, u tonskoj operativi, kako želite. Glazbu bira Nikola Milat i bit će to ekipa s vama sve do 12 sati. Za jedno dobro jutro je još to jedno dobro jutro. Dobro jutro.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Skoro 8 sati i 16 minuta nakon Loredane Berte, Matija Ljuba. Evo, sad moraš nam nešto otpjevat, speškarije i, ili... Ili u sebi otpjevaj, dobro.
2: Ne, nema šanse. Pjevao sam ujutro pa si me ružno gledao.
1: A sad, da, imaš pravo.
2: Da.
1: Slažem se. Ali, evo, na našoj si tržnici, sunce tuče, kakva je atmosfera?
2: Evo, dva galeba se tuku.
1: Dva.
2: Gledam. Bore se za prvi red do peškarije. Čekaj da im nešto kita.
1: A ti si u drugom redu.
2: Ja sam u drugom redu i, ne želiš, i neću bliže.
1: Ne želiš se miješat.
2: Ne. Na zelenoj tržnici su se pojavile mandarine. Evo, meni su jako, jako drage bilo od uvijek. Uh-huh. I oni su onako nekako, kako da kažem, jednih onako vjesnika proljeća uh-huh. i zime.
1: Da,
2: tako da.
1: Da
2: ovoga... onako brzi i dobar izvor vitamina C, a treba će nam vitamin C sad za vrijeme koje dolazi. Osim toga ima i naravno i limuna i naranče i paprike, ovih ostalih izvora navedenog vitamina.
1: Uh-huh.
2: Ima i nešto gelera od ljeta, bih rekao, tih breskvi i lubenica.
1: Uh-huh.
2: A ostatak je onako već se kreće prema toj jesenskoj ponudi.
1: Jasno.
2: Tako da i trukinje ima puno. A ima da. I smokve. E sad, kod smokvi moramo malo zastati. Smokve koje onako svima nekako padaju po podu, gniju, nije baš da ljudi beru smokve, su po 12 eura po kili.
1: Dobro.
2: Evo, prije smo čitali vijesti iz 1918. Di
1: da.
2: Komentiraju visoke cijene. Smokve uh-huh. drže tu tradiciju, pa bi ja čak na 20 možda dignuo.
1: Amba da,
2: se niti ne razbijamo glavu s tih 2 eura. Da,
1: kad je već toliko, može još malo šta.
2: No dobro, toliko o zelenoj tržnici, a na peškariji se sve narančasti.
1: Oho.
2: Pravi trend hit onako gambera, škampa i ostalih njihovih zrmana.
1: Uh-huh.
2: Baš onako bogata ovoga ponuda. Njih ima klasično radi brancine, srdele, nema još, neću reći da nema jer kako nam je bilo zadnju subotu, sam rekao da nije, pa u međuvremenu su se pojavile. Pedoći je još nešto malo, sitno i to je to. Mislim, ima ponude, svakako se isplati prošetati, a da li se isplati kupiti, to neka slušatelji sami odrede i procijene.
1: Tako je, lijepo si to sročio, bimo rekli. Hvala ti, evo, ti nam se tornaj. I ćemo riješiti vremensku prognozu, danas je dosta tega, da evo, možda ljudi baš na temelju toga procijene šta će i kuhati, šta će kupiti, pa da si organiziraju vikend. To je to, toliko za, pozdrav, toliko za današnju peškariju i mrkat.
0: Na poljani mate balota,
3: s peškarije i mrkata.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio Pula.
1: Da, da, da, da, da, evo nas, opet, tu smo, tu smo. Matija nam ima jako, jako zanimljive stvari da nam povida. Nije tako?
2: Tako je, iako nije 1. april, već je 19. rujan, ja sam ujutro čitao o dvorskim ludama.
1: Dvorske lude.
2: Tako je, ovoga, sve ono što znamo i ne znamo o dvorskim ludama i stvarno mi je onako otvorilo jednu komplet novo gledište, novo stajalište prema njima. Jer svi kad zamišljamo ludu, zamišljamo čovjeka, muškarca u šarenom kostimu sa onim zvončićima na kapi koji zabavlja kralja.
1: Uh-huh.
2: Stvarnost je bila kompletno drugačija.
1: Drugačija i kompleksnija.
2: Lude su u srednjem vijeku zapravo bili pravi svestrani umjetnici koji su morali su znati pjevati, plesati, žonglirati, svirati, izvodili su akrobacije i pričati viceve. Mm-hmm. Svi znamo, jedino je luda imala pravo reći kralju što god želi, uopće nije istina i itekako su trebali paziti.
1: Mm-hmm.
2: Oni su imali pravo šaliti se sa svime, ali su trebali paziti kome što govori i kojem, o kome što pričaju.
1: U kojem kontekstu.
2: Da, da. Znali su dobiti po nosu, po repu.
1: Da.
2: Kad nije bilo zabave, obavljali su obične poslove, brinuli su se

0: 335215. Dakle, širina, sad ću zapravo reći, je metar i podužina je metar i 70, a visina je metar i 50. Kao ja. Je visina, dakle. Onda, tu nam se malo ponovite mail. Onda imamo i električni skuter Horwin SK3. Prvi vlasnik, 6,2 kW, 72 amper sati, maksimalna brzina je 95 km na sat, 2023. godine je proizveden, a registriran je do 11. mjeseca 2026. Dakle, još dva mjeseca. Ima kofer, ima vjetrobran, ima dvije prenosive baterije, povoljno se prodaje, a prodaje se na 098-898-332. Osim toga, Inox bačva 50 litara Quattro Efe. Inox 1810 za maslinovo ulje, cijena je 100 eura na 098-723-450. Enrico iz Galižane nudi usluge kalanja, ima svoj kalač na struju, usluge košnje i branja maslina. 097-616-6684.
1: A mi možemo, evo, sa telefonima početi. Halo?
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
2: Prodaju se krovni nosači za Audi A3.
1: Nosača za Audi A3. A3.
2: I rezervna guma za Ford Fiesta.
1: Za Ford Fiestu.
2: 091.
1: Da.
2: 971.
1: 971.
2: 31.
1: 31.
2: 35.
1: 35. Zapisano.
2: Okolica Labina. Pozdrav.
1: Labin, pozdrav. Hvala. Idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaju se suha drva. Na metar na kratko kalana s prijevozom. Na broj telefona 097. 623-9860.
1: Zapisano.
3: Hvala Bo.
1: Pozdrav. Bog. Idemo dalje. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Prodaje se suhi domaći pršut blizu Žminja. Na telefonu, znači 091-583-5167.
1: Znači 091-583-5167.
4: Je tako je. Wow. Hvala vam, bok. Bok,
1: pozdrav,
4: bok.
1: Pozdrav, pozdrav. Idemo dalje. Halo.
5: Halo.
1: Izvolite.
5: Dobro jutro.
1: Jutro.
5: Dva oglaša.
1: Može.
5: Makinu za milj grojze, muljaču, znači odvaja peteljke na struju. Marka Grifo.
1: Marka Grifo.
5: Grifo, talijanska, da, da.
1: Uh-huh.
5: Onda Riman kotao do 80 litri za kuhat rakiju. Isto je očuvan, malo je bio u delu. Ložište je novo jer se kuhalo na plin, tako da.
1: Uh-huh.
5: I ako koga interesira, imam maštele, nove maštele sa špinama od 400 i 500 litara plastične.
1: To su veliki.
5: Da, veliki, da, da, da, od 400 i 500 litri. I onda bi mi ma još bačve za ukras. Recimo, one su u dobrom stanju, samo će više niko ne drži vino u njima. Pa to, ako nekoga interesira za ukras, jedna je mi se čini od 600 litri, od 400 i od 500, tako nešto moraju biti litri. Isto su očuvane sa poklopcem, sa svime.
1: Dobro.
5: E, broj telefona.
1: Slušam.
5: 091.
1: Da.
5: 254.
1: 254.
5: 4162.
1: 4162.
5: Eto, to bi bilo u pomeru.
1: Super.
5: More, hvala.
1: Lijep pozdrav i sretno.
5: Čao, pozdrav. Bog.
1: Idemo još jedan mail, halo.
6: Halo.
1: Izvolite.
6: Može prodaja?
1: Da.
6: Prodajemo njive, oranice, livade i šume. Onda prodajemo dva auta za dijelove. Jedan je Hyundai Elantra bijeli, a drugi je Renault Scenic plavi. I prodajemo tavelice krovne četiri palete. To su u dobrem stanju.
1: Samo polako. Znači Hyundai Elantra bijeli i ja. Renault
6: Scenic plavi.
1: Plavi.
6: Da. I tavelice krovne četiri palete. I trobrazne pluge od Lakovića. To na broj 099 78 061-262-6182. A može još jedna?
1: Da.
6: To ponavljam. Njive. To je vinograd i jedna lijepa livada na području selo Kuftići. Mm-hmm. To se prodaje vinograd i uz to je sve, to je sve u jednom kusu, ali to je drugi vlasnik, na broj telefona 099.
1: Aha, to je zasebni oglas.
6: Da, da, da, da, da.
1: Dobro.
6: 099.
1: Da.
6: 65.
1: Da.
6: 06151.
1: Zapisano.
6: Može? Ok, hvala lijepa.
1: Hvala vama. Čenja.
6: Go, go.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
7: Prodajem Renault Berlingo. Kangoo?
1: Je
7: Kangoo?
1: Je Kangoo, nije Berlingo.
7: Ne, Renault Kangoo teretno.
1: Aha.
7: 2011. godište.
1: Mhm. Uh-huh.
7: 270 milijari kilometri, registriran, u auto u dobrom stanju i prodajan jedan traktor Tomo Vinković od 32.
1: Konja.
7: 32 konja, da, da.
1: Uh-huh.
7: Telefon 092.
1: Samo trenutak, Vinković 32. KS 09. 092. Da.
7: 169.
1: 169.
7: 4819.
1: 4819.
7: Hvala lipa.
1: Hvala vama. Idemo Hvala. Malo na mailove.
0: Malo na mailove.
1: Da.
0: Prodaje se nešto veliko, ne malo, a to su bačve za inox, rabljene u okolici Pitina. 150 litara vam je 110 eura, 400 litara je 250 eura, a 480 litara 250 eura. Eko, samo broj da pročitam, samo sekundu. 091-732-6655, a sada dobar vam dan.
8: Radio Tržnica.
0: Je.
1: Recite.
8: Prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje marke Rijeli. Onda imam kovačko
1: nakovalo
8: i kovačka vatra. Zatim inox bačve, jedna od 190, jedna od 310. I imam drvene bačve od 210 i dve od 100.
1: Da.
8: Zatim imamo su ono galanteriju, znači flaškoni od 54 na dole.
1: Galanterija i, za trganje.
8: Da. I za vino čuvat nutra.
1: Dobro.
8: I to sve skupa na telefon 095.
1: Da.
8: 8621.
1: Da.
8: 540.
1: Zapisano.
8: Hvala lepa.
1: Idemo na mailove.
8: Da.
0: Prodaje se poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica, površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun, cijene po dogovoru na 004-364-175-9970. Osim toga, traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Kupuje i malčer gospodin, maksimalne širine 140 cm na 098-874-426. Prodaje se kuća sa dva stana u Porečkoj Novoj Vasi. To taman s bicikletom danas
1: Bravo.
0: Useliš. 099-348-7058. A prodaje se i nešto uča, upravo gledam.
1: Da.
0: Walter ima jednu lipu kožnu jaknu, a između njegove kožne jakne se prodaje još jedna. Prodaje se lipa kožna šoferska jaketa koja ima kožni uložak, krzno koje se more skinuti ko ni jaka zima. E, vidiš, to tvoja nema. U Puli je jaketa...
1: Vi se prevario.
0: 097-684-3485. Še, imaš krzno to?
1: Nije, nemam krzno, ali ajde, imam di. Postavu.
0: Ajde, imaš, da. Di je?
1: Šotao je postava, da, da. Ne vidiš je.
0: Mm-hmm. Ne vjerujem ljudima u kožnim jaketama.
1: Nemoj.
0: Ok, prodaje se Opel Adam 2014. godište, stanje odlično, u Puli na 091-523-6303. I prodaje se pakirane trakice, to će se čuje, to taman se pakiraju te trakice. Pakirane trakice za kontrolu šećera u krvi marke Glukokard S, 10 eura za 50 komada trakica u paketu. Kupcu dva ili više paketa poklanjam komplet za mjerenje i bockanje u prst. Sve u Puli na 091-205-7570.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Halo. Se čujemo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan. To nas Floki ovoga.
0: Da, da. Koronaldinho nas se šalje.
1: Za rola ovaj cijelu.
0: Za rola i mi smo pali.
1: Da.
9: Bla, bla, bla, bla.
1: Da. Ćemo neke reklame odraditi. Ja ide poziv, ide poziv. Halo.
10: Halo.
1: Dobar dan.
10: Dobar dan.
1: O.
10: Se čujemo?
0: Da, da, izvolite.
1: Izvolite.
10: Dobar dan. Ovako. Ne treba više, dosta jedan. Dobar dan. Dajem masline na branje. Pola na pola, pola. Pola sebi, pola...
1: Aha, 50-50.
10: 50-50. Onda kupujem malče lagani na, ono, na ruci žirafa. Prodajem jači teški.
1: Dobro.
10: 140 evo, i to je bilo to za sada, a za buduće ćemo vidjeti.
1: Kako
10: vidjeti.
1: Pita.
10: Ekola, to je to.
1: Recite i, broj.
10: 098
1: da.
10: 925 6365.
1: Zapisano.
10: Eko, lijepi pozdrav.
1: I vama.
10: Eko, tako.
1: Lijep pozdrav, idemo dalje s pozivom. Halo.
11: Dakle, ovako. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
11: A kajakna nema...
1: Kako?
11: Kajakna nima kakovu škulju da kad je probijena, ni.
1: Jakna, da li ona ima kakovu škulju da nije
11: probijena?
1: Ali vam treba ta škulja?
0: Imate,
1: treba,
0: imate jakna? Ovako, ozbiljno, imate...
11: Da niki hita grazanje.
0: Ne, ne, imate dvi škulje za ruke.
11: Ja bih prodao toga Vinkovića. 18 konji.
1: Koliko konji?
11: 18, ako sam ja na jedan tovar zvor.
1: Da, to je posebna mjerna jedinica.
11: Ego. Kosilica bi sviješe benzinka i neka benaski poplati za dizelka 10 konji. Sve se to najde na 091.
1: Samo trenutak. Znači, kosilica i zadnja vam je freza, ste rekli.
11: Ne, ne, kopačice.
1: E, to je, kopačice. E, vidite, kopačice.
11: Dizel, 10 konje.
1: Diesel.
11: I kad upali, možeš mu ušti naprijed.
1: Eko, anke leti.
11: Eko. 091.
1: Da.
11: 73.
1: Da.
11: 64.
1: Da.
11: 514.
1: 514.
11: Boh i ti drugi.
1: Boh i ti drugi.
11: Halo, Boh.
1: Kuraja. Halo. Nema, idemo sa marketingom.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Evo nas, opet 10 sati i 45 minuta, nastavljamo, na pola smo puta, sad da čujem mig od, da vidim mig, da čujem mig od Floke, idemo s pozivima ili, ili idemo s pozivima. No, halo?
3: Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Ela, poštovanje, dobili smo vas konačno.
2: E, gužva je.
3: Da, da. E, ovako, mi bimo imali za prodat jedan mali autić, mali zvrk, to se dela u autu Citroen C2. 2003. godište.
2: Da.
3: Motor 1.1. Znači registriran godinu dana. Ono, sve popratno, putno računalo, daljinsko zatvaranje, otvaranje. Jedino što ti modeli nisu imali klimu.
2: Dobro.
3: Eko, i dobro održavana autić. Koliko? 160 tisuća. U vlasništvu je nekih 14 godina. U jednom te istom vlasništvu. I prodaje se za fiksnih 1100 eura.
2: Oprostite, rekli ste 14 godina vlasništva?
3: Da, da, 14 godina u isto vlasništvu.
2: Uh-huh. E, 1100 eura.
3: I 100 eura fiksno, da. I na broj telefona?
2: Da.
3: 091.
2: Uh-huh.
3: 535.
2: Da.
3: 87.
2: Da.
3: 51.
2: Zapisano, gospođo.
3: Može, hvala puno.
2: Sretno, pozdrav. Hvala vama.
3: Hvala.
2: Idemo dalje.
4: Dobar,
2: hvala.
4: Dobar dan.
2: I vama.
4: Velik pozdrav.
2: Uh-huh.
4: Jedna lipa muzika je bila prije nego se javila ona signora. Moram vam reći da ona muzika bi morali, ono muziku bi morali one reklame slušati ja svi.
2: Bravo.
4: Mrznje manje. I ratovi ništa, nulja, nije muzika oživljava čovjeka.
2: Bravo.
4: I priroda, gdje glasa čovjeka, stvarove i tako dalje, gremo naprijed.
2: Bravo, bravo signor, neka ste to rekli.
4: Eko.
2: Recite.
4: Ovako.
2: Vi imate uni motor Triumf.
4: Da, ma sad ću početi uzat naš govor.
2: Bom, izvolite.
4: Ovako, ako ima ki mlade breke bretone.
2: Znači, kupujete.
4: To bi kupio jedan moj kolega Lovat.
2: Mm-hmm, da, da, to vam
4: treba. Samo ja, on ima čas, pa neka može tiki si već. Evo, evo, čuvene njega sad.
2: Da, mladi psi bretone.
4: Bretoni, da. Ako ima kine, kad mi se pole javi na onaj dvojki, bude
2: more,
4: neka.
2: More.
4: Eko, sad sada gremo još naprijed. Prekolica za upakicu, ako ima ki, to bimo isto kupili. Samo za 10 konji da je.
2: Dobro.
4: I da je diferencijal u zada. Tako da vuče diferencijal i kupačica skupa.
2: Uh-huh.
4: Onda je jedan karabin 7.57, sad se otvaralo na divjač, ali uh-huh. Ne na onu pernatu, na onu visoku, da je ako krenu treba za male šolde ću moj dati.
2: Ben.
4: Crvena zastava 7.57, jer mi je riša. Traktor Rakovica 65 konjskih snaga. I na dati je duster, ko kemo puli za poj brata Tuka, poj Olof ili brate Čurke po Boškak, 4x4, isto se predare.
2: Uh-huh.
4: Konstrukcija za vozit breke van auta.
2: Za Suzuki ali, Jimmy.
4: Samo za Suzuki Jimmy je učinjeno ručno, ali je učinjeno jako stabilno i u vezi. Jedan aparat za varit na žicu, trofaznik, i onda imamo još ta lipi motor Triumf, crni kolor, ima valize okolo, kure sve podatke, volim njene. Na 091,
2: da.
4: 431,
2: da.
4: 0062,
2: 0052.
5: Ja, gledam to...
4: ja bi vas pozdravio sve i neka mi ljudi spužaju ko sam čas bar ja.
2: Ne rabi.
4: I hvala vam lipa.
2: Hvala vama.
5: Bog. Ja gledam tog breka Breton, ima pogled kao Walter u 6. jutro kad se stanemo spred radija. Gle, prečiši se.
2: Isti smo. Znači, to je to. Eko, kako si to naša? Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: I vama.
6: Ovako, mi prodajemo suha drva. Na metar, na kratko, kako kemu rabi, sa prijevozom po cijeloj Istri. Broj mobitela 098 170 7033.
2: Zapisano.
6: Hvala, dio.
2: Pozdrav vama. Idemo malo na mailove, imaš ih još?
5: Tak, ima ih jako puno. Gospodin Božo ima još tri harmonike koje prodaje: Lucija 96 basova, Arpeggio 60 basova i Loib 48 basova, sve su vam dostupne u Puli sa koferima, sa remenovima, ispravne i u super stanju. Osim toga, rezačke rameških pločica i manjeg kamena, 220 volti i na vodu. Fotelja velika sa puno različitih masaža, kako za kralježnicu, tako i za noge. Te dva nova madraca za krevet upakirana, dimenzije 90x200 povoljno. Dakle, sve u Puli, sve ispravno na 052-511-017 ili 0049-172-944-4602. Prodaju se ratkape Sparko 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju, 15 eura u Puli na 091-205-7570.
2: To je to.
5: To je to? Vidim da me prekidaju. Da. To je koliko doktora kad oni upadnu preko reda? Imam samo jedno pitanje. Kad ti budeš do na večer?
2: Call me now.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ovako, prodajem se baću od Inoxa u 150, 200 i 480 litri.
2: Polako, znači 100. 150.
0: 150, 200 i 450. I mašteli plastični od 500 i 300 litri.
2: Mašteli od plastike od...
0: 500 i 300.
2: 200 i 300.
0: 500
2: i 300.
0: Da.
2: Aha.
0: I još jedno malo domaćeg ulja.
2: Samo trenutak. Malo me tipkovnica muči. Maslinovo ulje.
0: Da. Na telefon.
2: Da.
0: 098.
2: Da.
0: 201.
2: Da.
0: 957.
2: 957.
0: Da.
2: Može, Raja, sritno.
0: Hvala Bog.
2: Viš koji dobar grub imamo za radio tržnicu. Halo.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Ja sam ili ne?
2: Jeste.
1: Lijepo bi vas molila broj gospodina koji ima ove trakete za mjerenje šećera.
2: Aha, evo sad će Matija...
1: Nisam stigla sve zapisati.
2: Sve
5: pišete? 091.
1: Da.
5: 205.
1: Da.
5: 75. 70.
1: Hvala najljepša.
5: Hvala vama.
2: Nema.
1: Živjeli.
2: Čemu živjeli?
8: Alo.
2: Alo.
8: E, to je to.
2: Reći.
8: Prodajem vanjski, plinski, atmosferski, novi Junkers bojler u Puli. Veoma, veoma povoljno. I prodajem još nešto. Jednu građevinsku dozvolu za vilu s bazenom, sve pronto, tuto pulito, priključci, sve moguće dozvole, selo Belavići, teko puta mora, 2 km je more. Tako. Živila radio tržnica, živija radio Pula.
2: Recite mi broj.
8: Telefono 099 732 1933.
2: Zapisam.
8: Koraja.
2: Anke vama. Idemo dalje, još malo pa gotovo. Halo. Halo, halo, halo. Ne čujemo se.
5: Čemo na mailove.
2: Čemo...
9: Dobar dan.
2: Evo.
9: Dobar dan.
5: Čim ja spomenem mailove.
2: Gotovo.
9: Dobar dan.
5: Dobar dan.
9: Prodaje se Tomo Vinković, 818, 90. godište, u odličnom stanju. Još bi imao jedan Audi A4, 2016. Avant Automatic i raznih bačva od Prokroma, 100, 200, 300, 400 litri. 097 685 84.
2: Polako, 09, samo malo, 097, Daneš Baljan,
9: 685,
2: da,
9: 84,
2: da,
9: 50.
2: Zapisano.
9: Hvala, doviđenja.
2: Pozdrav. Hvala vama, sretno. Halo.
10: Halo.
2: Izvolite.
10: Čujemo se.
2: Da.
10: Dobar dan.
2: Dobar dan.
10: Prodajem više ovih putničkih automobila, većinom za dijelove, kompletnih. Golf 2 diesel, Jetta diesel, Jugo, Fiat Uno, Citroen Berlingo 1.9.
2: Ne moram tako brzo pisati. Znači, imate Audi,
10: Ne, ne, smo rekli Golf 2 dizel.
2: Golf, vidite da nisam kapija. Golf dvojka.
10: Bravo, dizel.
2: Dvojka dizel.
10: Jetta dizel.
2: Jetta, legendarna Jetta.
10: Jugo.
2: Legendarni Jugo.
10: Fiat Uno.
2: Isto, sve su to obilježili povijest.
10: Citroen Berlingo 1.9.
2: Da.
10: Opel Astra 1.7 TD.
2: Mm-hmm.
10: Neka Škoda, ona starija, kompletna. I tako dalje. Onima koji treba, neka zovu na telefon, informacija ako ih zanima, sve je jeftino, jako jeftino i hitno.
2: Da.
10: Telefon, znači 098
2: da.
10: 560
2: da.
10: 812.
2: Zapisano.
10: Poštovanje, hvala, do slušanja.
2: I vama lijep pozdrav. Čemu zadnje mailove ako ih ima?
5: Da. Prodaje se tresač za masline, 4 stolice puno drvo i maslinovo ulje. Super kombinacija.
2: Da.
5: Okolica Rovinja na 091-925-7657. Prodaje se i Opel Meriva iz 2004. Prva je vlasnica. Auto je prešao samo 134 tisuće kilometara. Redovite održavan, ima ugrađene nove gume, novo kvačilo. Odrađen je mali servis prije tehničkog, ima klimu, ABS, servo, volan. Registracija vrijedi do 19.2.2027. A za cijenu se dogovorite na 098-7888-40. Poklanja se 2400 komada polovnih Mediterana, 091-321-1770, a prodaje se i Škoda Fabia Monte Carlo 2018. godište, 126.000 kilometara, registrirana je do 4. mjeseca 2027. u jako dobrom stanju na 097-779-1172. Hoćemo ovih 4 mjela još pustiti za kraj. Jer
2: ajde, udari ih pa ćemo zadnje pozivati.
5: Može, prodaje se Citroen Jumpy 1.6 2017. godište, registriran, cijene po dogovoru 091-513-1347. Prodaju se kokoši nesilice, spremne su za nešenje, samo čekaju vaš mig, i gajbe za uzgoj koka nesilica na 091-250-2556. Onda je Hyundai Accent, se prodaje 2000. godište, cijene 700 eura, 091-517-4996, te se prodaje samostojeća kuća sa okućnicom u Valbandonu, općina Fažana, 160 metara kvadratnih za 440 tisuća eura, hitno 095-552-4618. To je to.
2: To je to. Ajmo još koji poziv za kraj. Halo?
7: Halo.
2: Izvolite.
7: Dobar dan.
2: I vama.
7: Evo, ja bih prodao isto, ako je od neko se javi, auto Peugeot 2008.
2: Mhm. Uh-huh.
7: 2017 je godište. Ja bih rekao godište, da, dizel, onda je servisiran redovito, registriran do 27. drugi mjesec, prvom na kraju, treći, i ostalo je, evo, servisiran, normalno ono veći servis, pumpa,
2: uh-huh,
7: i remen. I ima 140 milijari kilometri. Tako da bi mogla uzeti u račun čak manji benzinac, ako neki zanima da bi zamijenili.
2: Kao za namjena.
7: Da.
2: Zamjena.
7: Evo, to bi bilo to. 091.
2: Da.
7: 595.
2: Da.
7: 3375. Najljepše želim vama svima.
2: Također, hvala.
7: I naši, svima našli i svima okolo.
2: Eko,
7: ajde,
2: svim ljudima dobre volje.
7: Da, da, da.
2: Kuraja, sretno.
7: Ajde,
2: idemo još jedan poziv, Floki.
11: Može. Halo.
2: Dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: A ja opet ovaj.
11: Ja,
5: voditelj iz Sjene.
11: Zadnja stepenica zadnjeg vagona.
2: Da, vidite, taj back pokal.
11: E, držim se, još sam izvana, nisam, jedva da sam ušao s pola nogi ovak.
2: Niste ni ušli, a već ste izašli. Slušamo.
11: E, ovo, danima već ne mogu vas dobiti, jednu subotu dobijem, jednu ne, to je gužva, emisiju treba produžiti.
2: Eto,
11: Neću dugo, neću puno.
5: 24 znači, sata da ide.
11: 24 sata na dan.
5: Da.
2: Bez stajanja.
11: Ovako, može, kupio bi prikolicu, auto prikolicu, znači, i mobitel GT-B2710 Samsung.
2: Uh-huh.
11: Za prodat metalni stubovi, 25 komada, spremni za ugradnju za oko nekakve parcele ili vrta. I 4 metalna stuba spremni za montirati neku nastršicu. Špored, plin, struja, pećnica nova, 3 plin, 1 struja i mini špored, 2 ringle ili 2 put struja i redna je nova. I eto, ne bi ja puno da smetam, ja bih samo rekao da bi ljudima pomoglo da se riješe smeća oko sebe. Da li u kući ili oko kuće, u garaži, šupi, nema veze, pomoć riješiti granje, šutu i slično. A vama želim ugodan vikend, naručio sam sunce, lijepo vrijeme će biti.
2: Odlično.
11: To specijalno za našu radio pulu, da moramo delati u vrtu i slušati vas.
2: Eto. A koji je to broj, ono je poznati? 098?
11: Da, 2 dvojke, 2 četvorke i 07.
2: Zapisano.
12: Ide odjava.
2: Tako je, eko, hvala lijepo Šior Omer za vaše ponude, hvala svima koji su zvali, hvala Matija na pročitanim mailovima. To je bila još jedna tržnica u 11:02. Čujemo se drugu šetimanu.
13: Radio Tržnica.

Uz Brkljaču, uz Dina Petrića danas ćete imati priliku poslušati Jakova Jozinovića, Jasnu Zlokić, Matiju Cveka, Marka Kutlića, zatim Martina Kosovca, Jelenu Rozga, zatim Vanu, Anu Rucner. U svakom slučaju na vama je samo da birate ono najbolje, one najbolje za vas, tri glasa svakoj i naravno tu i tamo pokoja vaša glazbena želja, ukoliko je budete imali, ili neka čestitka. 210 810. Moram priznati, prije tjedan dana bili ste jako, jako aktivni, imali smo više od 12 poziva, za sada ništa, ali bit će, ja se nadam da će biti, jer nas pratite, jer nas, barem tako tvrdite, volite slušati, prema tome tu smo zbog vas, a na vas je samo da nas maksimalno iskoristite. Ti si moja.

0: Da, ljubime jako, ljubime jače, ljubime najjače, kaže Jelena. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako vi ljubite, na najjače uvijek, jeli?
1: Najjače.
0: Najjače, sve na maks. Jesmo li dobro?
1: Da, jesmo
0: li,
1: turbo, turbo.
0: Da, da, pa tako i treba, zašto ne? To je besplatno
1: uvostalo. Da, pa to tako je najbolje, jel tako?
0: A nego što, i besplatno, gratis.
1: I besplatno i jako dobro, kad bi to tako bilo, baš bi sve cvetalo u svijetu.
0: Upravo tako, sama pozitiva.
1: Da. Ovako, ja ću za Jakova.
0: Za Jakova.
1: I za dušu moju i za sve koji danas popodne lijepo uživaju sad u objed. Uh-huh. I jednu pjesmu Šoše, a ti si moj cvet, tako nekako.
0: Ti si moj cvet, da, da, tako je, pišem,
1: da,
0: da. Ti si moj
1: cvet. Evo, ako može, ono.
0: Šta pripremate dobroga za ručak?
1: E, sad ću pitati. Možete, imam mješanu salatu, onako, sa rikulom i raznim stvarima, to volimo.
0: Dobro,
1: i
0: odlično.
1: Napravila sam to, dugo nismo jeli, mlince. I teletinu sam pekla i onda sam ono stavila mlince i fantastično je. I imamo kolač, učljiva.
0: O, pa to je ono, puni pansion kod vas.
1: Puni pansion. I ja i muž i brek.
0: Evo, odlično. Evo. Ništa, uživajte i slušajte nas. Evo, što drugo reći, pratite.
1: Evo, ja vas, vaš pogotovo, sve volim vaše slušati. Vi ste okej, najbolji.
0: Hvala vam puno.
1: Naj.
0: Ajde,
1: čao, čao.
0: Pozdrav, čao.

0: Da odmah da se dogovorimo, ovo dobro jutro Istra, to smo namjerno stavili jer naš kolega Srđo Valić, kad god ga sretnete, dobro jutro Istra, dobro, tako da znate, znači nije to greška, nego je to namjerno napravljeno. I ništa, što drugo reći, Srđo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, cijenjeni kolega, naravno pozdrav svim našim dragim slušateljicama, svim našim dragim slušateljima. Poseban pozdrav i našem Ediju Kodor, evo, kise to nani, kako je zgodišnjega i bilo mi je baš zadovoljstvo, evo, kad je nazvao i kad sam ga čuo da se povratija na svoje radno mjesto, to je za tonski pult.
0: Da, povratija, dobro. Čaj ćemo danas?
1: Povratija, vratija, tornane, moj me sad uzimaš za besedu. Ti si kao neki veliki jezikoslovac, što se ti kad piš kao hrvatski jezik. A da,
0: ajde, moj zrkavac. Ali barem se nasmijemo s tobom, ajde.
1: Neka, da. Hvala
0: Bogu. Pozitiva, kreni. Šta ćemo najaviti danas? Šta ćemo danas?
1: Pa ne, najavit ćemo svakako da je u tijeku 14. festival Sira, je tako, u Savičenci.
0: Dobro.
1: Opa! I moram ti se pohvaliti da sam dobio gažu, ej.
0: Opa, sad ću ja reći.
1: Ha, i to vodim, pazi, ne vozim ti ja sad neke stručne rasprave, ne vodim panel rasprave i takve stvari, ali vodim osmu smotru istarske ovce.
0: Ha, dobro, to je
1: ali pazi, od nikud se treba krenuti.
0: Da, jasno.
1: Ja sam sad krenuo za ovcami. Pogledajmo pomalo, pogledajmo pojednako oze, pogledajmo pojednako drugo blago Savičente. Uglavnom pozivamo sve u Savičentu, ne znam kako ovim trenucima, evo, imam ekskluzivne informacije, mikrolokacija Marčana, gljivarice raduju, naravno da se natopilo dosta, pogotovo na Poreština, reka sam u Marčane bija sad jedan veliki pljusak, a u Rakiju sad je pomalo počelo padati, da ti rečem pravo, onako lipo mirno pada.
0: Pa čeja
1: ja
0: pada?
1: Ja se šećan, daš mi se para, čak će pada kikiriki.
0: Pa ovdje je sunce u Puli, pa zato kažem kakvi kikiriki.
1: Ma mi smo štabili ljudi, mi igremo sutra jutro na mašu, to jest kako ki ja moram pojedelati. Ali, evo, bit će lipo sve skupa namočeno, tako da svi su kontenti, kontenti su vjerojatno i maslinari, kontenti su gljivari i sve lagano dolazi na svoje, evo, to mi je drago. Šta bih ti još mogao najaviti, osim te smotre, osma smotra će biti i sarijanske ovce.
0: Možeš najaviti primjerice Fužijadu.
1: A ti recimo ne znaš Fužijadu u Kamfanaru,
0: već
1: tako je?
0: Najavili danas.
1: A mogu ti reći da sutra, cijenjeni kolega, se održava, evo za sve neke interesira, imam isto ekskluzivnu informaciju, održava se sutra u Vrsaru na rivi zadnja ribarska večer za Volito. Evo.
0: Dobro.
1: I tamo ću sutra večer isto malo biti prisutan, ali neću da budem samo ja, kužiš. Evo. Tako da to bi bilo to, a onda čas se tiče sutrašnjeg jutarnjeg programa, hoću da ti spomenem. Mm-hmm. Još malo ćemo se družiti u Gračišću, bit ćemo na Organićima. Pokle tega pojećemo, evo, do Nove Vasi, Franko Bratović, gost, evo, Nova Vas, kraj Bertonigle, 2-3 km od Bertonigle, jednu štoriju donosimo tamo, pa ćemo naravno najaviti, evo, još malo ćemo se čuti značajnikom Savičenta, će ti se desavati sutra u Savičenti, a onda Votalica, pak naprijed po Istri, će da ti rečem.
0: Hoćemo li čestitati rođena nekome danas, znam da ideš na neku proslavu, jel?
1: Jeste, tako je, jedan cijenjeni gospodin ima danas rođendan, moramo ga li imenovati ili ću ga sutra upozdraviti porukama.
0: Samo daj.
1: Gospodin Kristijan Božić, evo,
0: wow.
1: U Pomeru ćemo se večeras pojaviti i mislim da to je ono stvarno, to je, kolega, u stvari čak i jedna privilegija, kao kad te zovu voditi program, recimo ti to znaš, najbolje to delaš, vodiš program, tako je privilegija kad te neko zove, pazi, znači da ima povjerenja u tebe da ćeš ti to dobro odraditi.
0: Bravo.
1: U ovom slučaju da ćeš dobro svirati, da ćeš razveseliti društvo, da neš previše potegnuti, poče da ne delaš kifo i sve skupa, evo je to zaokružena jedna priča i na kraju
0: Da, ljubav cvate, neko će slaviti, neko će jesti, piti, neko će delati, jel tako, u 8 sati je prijenos utakmice, tu i tamo vjerojatno ćeš i poslušati, jel i malo.
1: Tebe da, neki će, neki će nažalost vjerovatno danas i plakati, to ne

0: Znamo fošiki, možda neki veći plaću, ali želimo da ča manja njih u stvari plaće. Mogu plakat, ali od sreće, ne od tuge.
1: A zašto bi trebali plakati? Ovi koji izgube utakmicu ili?
0: Pa ne, nikad ne znam šta ti se desi u životu, pa znaš onako, ali dobro, nećemo sad ne sreću, zato idemo samo pozitiva.
1: Dosta je bila depresije, tako je. E, hvala ti puno, Sergio, uživaj, šta da ti drugo kažem. Čujemo se, a vjerojatno i vidimo, jel tako, u onom kasnijem terminu od 17 do 18 sati.
0: Joj, koji dobar što sam da nas čuje, ali nije baš da povjerati.
1: Reci.
0: Joj, će da, da ti povijem.
1: Samo daj.
0: I to se desilo nekad i u drugom svijetu, ne znam di. Znaš,
1: dobro.
0: Kada je čovjek počeo na operaciju.
1: Dobro.
0: Da mu moraju usići nogu. Znaš.
1: Da,
0: i sada, sada je se, oni su to obavili, čovjek se zbudi i govore, imamo jednu jako žalosnu vijest i jednu radosnu vijest za vas. A dobro, rekao, krenite sa žalosnom. Pa je rekao, mi smo vam usikli krivu nogu. Zdravu. A dobro, čaj je pozitivna vijest. Pa da ova bona vam je počela hoditi na bolje.
1: Dobro.
0: Da, a dešava se i to, evo. Rekao sam da nije baš, ali ti si mi dopustio da rečem, pa sam rekao.
1: Hvala ti na javljanju, Sređu, i do slušanja.
0: Ej, kolega, vidimo se, dođeći ja još nešto sprema tamo. Ajde, vidimo.
1: Pozdrav.
0: Ćaj.

Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

zaspú svi, ja svoje piesme crtam vileny. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.